0: Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.
1: RBK. 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Policijsku akademiju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova posjetili su studenti sa fakulteta u Sarajevu i upoznali se s procesom osnovne policijske obuke, praktičnim segmentima rada i odgovornostima koje nosi policijski poziv. Saradnja sa univerzitetima studentima omogućava povezivanje teorijskih znanja sa praktičnim iskustvima, dok Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova otvara prostor za razmjenu

stručnih znanja, uključivanje akademske zajednice i unapređenje policijske obuke. Istovremeno doprinosi jačanju među institucionalne saradnje i povjerenja građana u institucije. Ostvareni rezultati potvrđuju značaj saradnje sa obrazovnim ustanovama, a podrška koju je pružio federalni ministar unutrašnjih poslova daje dodatni podsticaj njenom razvoju. Potvrđujući opredjeljenost Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova da Policijska akademija bude otvorenija prema građanima, obrazovnim institucijama i budućim policijskim službenicima, istakao je da takav pristup doprinosi razmjeni znanja i boljem razumijevanju uloge policije u društvu. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova će, kako se navodi u saopćenju, nastaviti jačati saradnju sa univerzitetima i drugim institucijama s ciljem unapređenja policijskog obrazovanja, veće otvorenosti i jačanja povjerenja građana, prenosi FENA. Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine prisustvovao je 33. skupštini Udruženja tužilaštava Južne Amerike. Tom prilikom je sa predsjednikom tog udruženja potpisao memorandum o razumijevanju. Memorandum omogućava direktnu saradnju i komunikaciju tužilaštva Bosne i Hercegovine sa tužilaštvima Južne Amerike, što je značajno za komunikaciju pravosudnih institucija, prenosi FENA. Region. Crna Gora se nalazi u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom, kazala je Evropska povjerenica za proširenje. Prema njenim riječima, Evropska komisija će iznijeti dodatne ideje o tome kako se može proširiti postupna integracija, a osnovna ideja je više Evrope prije članstva, no to ne predstavlja zamjenu za punopravno članstvo, prenosi FENA. Svijet. Obnovljivi izvori energije pokrili su rekordnih gotovo 61% potrošnje električne energije u Njemačkoj tokom prva tri kvartala godine, prema podacima iz industrije objavljenim u četvrtak. Velika Britanija uvela je 31 novu sankciju Rusiji zbog rata u Ukrajini, saopćilo je Britansko ministarstvo vanjskih poslova. Sport. Potpisan je ugovor o sufinansiranju projekta rekonstrukcija i modernizacija sportskih terena u trening centru fudbalskog kluba Sarajevo, kojim je osigurano gotovo 2 milijuna konvertibilnih maraka za unapređenje sportske infrastrukture i stvaranje boljih uslova za stotine dječaka, djevojčica i mladih sportista koji svakodnevno treniraju u ovom centru, saopćila je služba za odnose s javnošću kantona Sarajevo, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

prilično svježe jutro u Bosanskoj Krupi. Trenutna temperatura zraka, kako kaže naš termometar, je 4 stepena Celzijusa, ali danas, sudeći po vremenskim aplikacijama i po izvodima Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, očekuje nas lijep i sunčan dan sa temperaturama do 20 stepeni Celzijusa. Svakako smo došli u onaj period kada je nužno slevito se odjevati, ujutro nabacati izgleda što više na sebe, a posle podne onda to sve fino vući kući. Šta ćemo, tako je, kako je, bitno je da ovaj dan obećava što se tiče vremenske i biometeorološke prognoze. Kažu da ćemo biti veseli, da ćemo biti puni radnog elana, pa evo, mi ćemo im vjerovati na riječ i trudit ćemo se da se ponašamo tako kako su nam i rekli.

Evo, još uvijek nema tih jesenjih kiša, kako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, neće ih biti ni narednih dana. Naredna tri dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme sve do ponedjeljka, kada nas očekuje umjerena oblačnost, ali temperature jako ugodne, oko 25 do na jugu do 29 stepeni Celzijusa.

vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

A što bi rekao kolega Emir, hajmo svi na noge, dragi ljudi, evo ja sam danas malo u ulozi kolege Emira, kako da nekada je danas jedan od povijesnih trenutaka u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, svi znamo, večeras u Zenici ugošćava selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Ligi nacija. Navikli smo mi da Bosna igra, navikli smo mi da Bosna vodi, navikli smo mi i da Bosna gubi, ali ono na što nismo navikli jeste da večerašnja utakmica znači i oproštaj najboljeg bosansko-hercegovačkog nogometaša svih vremena, Edina Džeke od nacionalnog dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mi smo nebo što se plavi, mi smo sunce što... Nakon 151 odigrane utakmice u najdražem dresu i 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju, a na preskonferenciji uoči utakmice je između ostalog otkrio i kako ga mlađi saigrači su ga nagovarali da promijeni tu odluku.

dvije decenije ponosa, prkosa i čistih emocija od one nesvarne bombe protiv Turske na Koševu, majstorije na Stade de France protiv Francuza, historijskog pečata na Mundijalu protiv Irana, pa sve do neumoljivih projektila u kvalifikacijama za Ameriku. Odrastali smo, radovali se i plakali uz svaki Džekin skok i svaki dodir s loptom. Čovjek koji je nosio snove čitave jedne nacije i naučio nas kako se bori za sveti dres bez i jednog izgovora. Posljednji ples je danas, ali legenda svakako ostaje vječno. Evo, i u ime Radio Bosanska Krupa, hvala kapitenu.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

opet ljubi. 8 sati 47 minuta, dragi naši slušaoci, ispričavamo se što se nismo javljali u ovom jutarnjem programu. Nažalost, zbog ranije predviđenih obaveza i snimanja određenih razgovora nismo mogli biti tu sa vama u programu, ali znamo da ste uživali sa našom Asijom i muzikom koju je puštala. Ovaj put želimo vas podsjetiti, odnosno najaviti, da danas u izbornom programu Radija Bosanska Grupa možete da slušate razgovor sa gospodinom Senadom Harčevićem, predsjednikom Gradske izborne komisije, koji je sa nama razgovarao o samom danu izbora, šta nas to konkretno očekuje u nedjelju 4. oktobra, što mislim da je veoma bitno da svi znamo, da se dobro uputimo kako bismo mogli izaći na glasanje.

0: ispuniti svoju građansku dužnost i odabrati one za koje mi smatramo da su najkompetentniji da nas sve predstavljaju, ne samo na nivou Skupštine Unsko-sanskog kantona, nego i federalnog državnog parlamenta, na koncu i samog predsjedništva.
1: Jer ko pije H2O, gleda okolo, trijezan pa mu nije jasno šta se desi.
0: Tako da, evo, čuli ste, hektično je jutro bilo već u Radiju Bosanska Krupa, 8:48 na večer, kako se ovih dana spava, pitanje promjene vremena svakako da nas sve nas utječu, međutim, evo, da bar nešto kažemo o tom dijelu. Mnogi ljudi na večer teško tonu u sanu, ujutro se jedva probude, jedna sam od tih. Psiholozi dijele nekoliko savjeta i kažu da problem često nije u madracu, nego zapravo u stanju samog organizma prije spavanja. Neudobna posteljina, buka ili svjetlo svakako mogu otežati uspavljivanje, ali psiholozi navode da su zapravo najčešći razlozi aktivan um i visok nivo stresa. U ovom vremenu svakako da svi tome podlježemo, pa za lakše uspavljivanje preporučuje se tamna, tiha i ugodno raslađena spavaća soba, kao i madras, jastuci i posteljina koji odgovaraju vašim navikama. Također manje korištenje mobitela pred spavanje te umirujuće aktivnosti poput čitanja, tople kupke ili tehnika opuštanja. A za lakše buđenje važno je dosljedna rutina, dakle odlazak na spavanje u određeno vrijeme, ustajanje u određeno vrijeme, pa čak i vikendom, te izbjegavanje odgađanja alarmu. Izlaganje prirodnom svjetlu nakon buđenja i lagana fizička aktivnost mogu pomoći budnosti, dok se kod trajnih problema sa snom ili umorom nakon spavanja preporučuje odlazak ljekaru.

A da ne zaboravimo redovni izvještaj civilne zaštite o pojavama i događajima na prostoru našeg grada u protekla 24 sata. Iz policijske stanice Bosanska grupa obavještavaju da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće: u 10 sati i 20 minuta ulica 511. Slavne brdske brigade, narušavanje javnog reda i mira prosjačenjem od strane jednog lica, prekršajni nalog na to lice izdat. Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru, a hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 28 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić upućena su 3 lica, a na porodilištu nije bilo prinova. Javno-komunalno preduzeće 10. juli izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Za danas od 9 do 12 sati slijedi planski prekid u isporuci vode u ulici Bihaćka zbog radova na mreži. Nismo zakasnili baš toliko da vas obavijestimo, pa ukoliko niste, molimo vas da se pripremite za ovaj prekid vode, to jest da natočite vodu kako biste imali u tom periodu, ali evo 9 do 12 i nije baš toliko velik period bez vode. Ali svakako se pripremite. Kad nas vjetar razvije. Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 14 do 15 sati planski je prekid u isporuci električne energije na trafostanici Šabić 1 zbog radova na niskonaponskoj mreži. Ja te ljubim, sjeti se. Službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj se na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu Bihać-Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost.

saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Kao i uvijek preporučujemo vam opreznu vožnju na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima, te poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Hidrometeorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa jutros u 7 sati prema Operativnom centru civilne zaštite su sljedeće: temperatura zraka 5%, vlažnost zraka 5 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 85%, dok je vodostaje rijeke Une 6 cm u odnosu na najnižu vrijednost. Poštovani slušalci, tek je 8.53, meni se jezik već petlja, tako da možete pretpostaviti kolike su obaveze bile ovdje kod nas, ali evo, takav je period. Ovo je bio izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima na prostoru našeg grada u protekla 24 sata. Podsjećamo još jednom, vode danas neće biti od 9 do 12 sati u ulici Bihaćka zbog radova na mreži, a struje od 14 do 15 na području trafostanice Šabići 1 zbog radova na niskonaponskoj mreži. Pet je stepeni Celzijusa u našem gradu trenutno, očekuje nas lijep i sunčan dan, tako da svakako iskoristite ga najbolje što možete, ukoliko možete, ukoliko niste u obavezama, ukoliko jeste, čak i poslije podne, to jest nakon 16 sati, kao i jučer, očekuje nas lijepo vrijeme, maksimalne temperature danas 20 stepeni Celzijusa, iskoristite taj dan, jer ne znamo koliko će ih još biti. Evo, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode do ponedjeljka, pa vidjet ćemo. Osam i pedeset pet minuta, pustit ćemo vas da uživate još malo u muzici, ne znam je li trebaju ići marketinške poruke, trebaju, kaže Asija, a mi se čujemo od 9 sati, slijedi vrijeme za vaše želje, čestitke i pozdrave.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plečka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: vaše čestitke na vašem radiju.
1: 0374-76-515 broj telefona na koji nas možete nazvati, nekome nešto čestitati, lijepo poželjeti ili jednostavno, evo, ako baš imate želju da se čujete sa nama, pozivi, moramo reći, kao i uvijek su besplatni, odnosno nema nekog naknadnog plaćanja. Ako ne želite baš zvati, možete nam pisati na radio.bk@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com.

847-476-515 broj telefona na koji nas možete kontaktirati. Ostavit ćemo još par minuta ukoliko nam se želite javiti, nekom nešto čestitati ili lijepo poželjeti.

0: 9 je sata i 17 minuta, dragi naši, vrijeme je da zatvorimo ovaj dio namijenjen za vaše želje, čestitke i pozdravi. Hvala gospođi koja je zvala, svima onima koji nešto danas slave, želimo od srca sve najbolje. Ostanite s nama, još uvijek smo u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: evo ponoviću, što bi rekao kolega Emir, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, svi znamo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici ugošćava selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Ligi nacija. Emotivno smo mi Bosanci kad god govorimo o reprezentaciji, kad god igra reprezentacija, ali večerašnja je utakmica možda je jedna od najemotivnijih u povijesti, bar novijoj povijesti reprezentacije Bosne i Hercegovine. Što znamo, kao što je najavljena utakmica u Zenici, bit će specifična po oproštaju najboljeg bosansko-hercegovačkog nogometaša svih vremena Edina Džeke od nacionalnog dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon 151 odigrane utakmice u najdržem dresu i 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. Emotivan trenutak za Bosance i Hercegovce, ali svakako i emotivan trenutak za samu reprezentaciju Bosne i Hercegovine i samog Edina Džeke. Jučer je održana preskonferencija u oči današnje utakmice gdje se mogao vidjeti da je i Edin Džeko i Barbares kao i cijela reprezentacija da su poprilično emotivni glede današnje utakmice, odnosno glede oproštaja Edina Džeke. Mi smo skinuli taj jedan dio reprezentacije sa Bir TV i pustit ćemo vas nekoliko minuta da čujete šta o svemu tome kaže Edin Džeko.
1: Dobar dan, Edine. Kratko dva, ako mogu. Prvo, kako si danas? Dan uoči ove tekme.
2: Pa ne znam nekako kako se približava sve. Sve sam onako emotivni. Neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
1: Vratila se 2009. Evo, kratko ću prvo, kao navijač, pošto se sjećam dobro, onog gola protiv Turske i sve, pa pošto imam priliku, ne znam kada ću opet da kažem hvala za sve. A što se tiče samog pitanja, koliko u stvari će biti teško na samoj utakmici kontrolisati emocije, odigrati utakmicu kako treba i ne misliti na dvije decenije koje su iza vas u reprezentaciji. Evo, kolega iz Švedske je djelimično, ali je bilo na engleskom, pa ja ću i na našem, za naše govorno područje. Koliko je sve to bilo emotivno, koliko je sve to značilo za vas od one Turske do ove Švedske.
3: Dodajte svom ukusnom jutru.
2: Još uvijek je. I mislim, ono, reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način kao navijač, ali opet

0: jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim jel još uvijek igram i koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će sasvim sam siguran nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
1: Hvala.
2: Hvala. Ajde se.

Nedovoljno je riječi epiteta da opišu šta je Edin Džeko u sportskom smislu značio Bosni i Hercegovini i šta će joj zasigurno još dugo značiti. O tome govori njegova nogometna statistika. Međutim, Edin Džeko je daleko više od samih golova i brojeva. Ne trebamo zaboraviti da je to jedan od nogometaša koji je iz Bosne i Hercegovine, rođen u Bosni i Hercegovini, odrastao u Bosni i Hercegovini i iz Bosne i Hercegovine otišao i dostigao svjetsku slavu što se nogometa tiče. Neko će pamtiti njegov prvi pogodak za reprezentaciju 2007. godine protiv Turske, nekog u protiv Belgije, neko bombu Francuzima u srcu Pariza, neko svjetsko prvenstvo u Brazilu, ali svi mi ćemo pamtiti ponos i hrabro srce koje je svaki put uzdignute glave istrčavalo na teren noseći grb Bosne i Hercegovine na grudima. Edin Džeko je najveća sportska zvijezda naše Bosne i Hercegovine od sticanja zavisnosti i baš s te visine ne bi dosegao samo na terenu, već zbog svega onoga što je bio i jeste mimo sporta jedan od najvećih promotora Bosne i Hercegovine.

9:28, vrijeme da polako odjavimo jutarnji program na talasima Radija Bosanska Krupa. Sa vama su ovoga jutra bile Asija i Jazra, naravno uz cijelu ekipu Radija Bosanska Krupa. Pozivamo vas svakako da ostanete s nama, znate našu programsku schemu. Od 12 sati slijede popodnevne vijesti, nakon toga otvoreni program, nakon čega nastavljamo opet sa informativom. Podsjećamo vas još jednom, danas od 15:30 u programu Radija Bosanska Krupa možete kao i proteklih dana da pratite izborni program. Danas razgovaramo sa predsjednikom Gradske izborne komisije grada Bosanska Krupa, gospodinom Senadom Harčevićem, tačno o tome šta nas očekuje u

nedjelju 4. oktobra. Naljubih se žena, nagledah se kolik ramena. Hvala vam još jednom. To bi bilo to za otvoreni, za jutarnji program Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inox Alva nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
3: Usluge profesionalnog zavarivanja.
4: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

0: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz. Vaš put do Turske.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije

Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona, ulaganje u obrt je ulaganje u nova radna mjesta, znanje i budućnost Unsko-sanskog kantona. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona prolongirao početak štrajka, slijedi postupak mirenja. Zmajevi večeras protiv Švedske, Džeko posljednji put u dresu reprezentacije.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Više od 5000 obrtnika koji posluju na području Unsko-sanskog kantona čine jedan od značajnijih segmenata lokalne privrede, a njihovo povezivanje, promocija i stvaranje boljih uslova za poslovanje bili su u fokusu aktivnosti Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona i Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona tokom ove godine. Za podršku radu i aktivnostima Obrtničke komore Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona izdvojilo je ukupno 95.000 konvertibilnih maraka. U Obrtničkoj komori Unsko-sanskog kantona više od 5.000 obrtnika imaju podršku, informacije i servis kojim mogu biti od značaja u svakodnevnom poslovanju, dok iz Ministarstva privrede najavljuju nastavak aktivnosti usmjerenih na unapređenje poslovnog ambijenta i stvaranje novih prilika za razvoj obrtništva. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi 2. oktobra nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Odluka o stupanju u štrajk donesena je 2. septembra, a sindikat je, kako je saopćeno, odlučio odgoditi njegov početak do okončanja postupka mirenja. Mirovno vijeće imenovano je 28. septembra, a prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Član pregovaračkog tima sindikata kazao je da odluka o štrajku nije povučena, te da će dalji koraci zavisiti od ishoda pregovora. Sindikat kao ključna otvorena pitanja navodi donošenje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, kao i pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju zaposlenih. Kazao je da su predstavnici sindikata nezadovoljni dosadašnjim tokom pregovora i prijedlozima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, navodeći da njima nisu obuhvaćene ranije dogovorene stavke. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka, prenosi FENA. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić jučer je najboljem bosansko-hercegovačkom nogometašu Edinu Džeki uručio posebnu zahvalnicu Mlade Federacije Bosne i Hercegovine u znak priznanja za ostvarene vrhunske sportske rezultate i dugogodišnju promociju države u svijetu, saopćio je Mladin ured za odnose s javnošću. Reiki.

milion. Prijeđenica Evropske komisije kazala je da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu, te da ima podršku Unije. Ona je tokom svoje posjete Podgorici pohvalila napredak Crne Gore u reformama, naročito u oblasti vladavine prava, prenose crnogorski mediji. Dodala je kako Crna Gora vodi u regiji sa preko 90% realiziranih obaveza u okviru plana rasta. Prijeđenik vlade Crne Gore rekao je da je Crna Gora naporno radila kako bi postigla rezultate. Istaknuo je da Crna Gora namjerava nastaviti napredovati, prenosi FENA. Svijet. Protesti francuskih srednjoškolaca zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika i lošeg stanja školskih objekata proširili su se širom te zemlje. Vlasti upozoravaju da su u dijelu gradova prerasli u nasilne incidente. Francuski premijer sazvao je u četvrtak krizni sastanak zbog eskalacije protesta koji su počeli u Pariškoj regiji prije desetak dana, a potom se proširili na više od 1000. Strajk protesta privedeno je gotovo 3000 srednjoškolaca, dok su stotine policajaca, vatrogasaca, nastavnika i učenika povrijeđene. Ministarstvo obrazovanja saopćilo je da su protestne aktivnosti Evropske unije usvojilo je nova pravila kojima se uvodi zajednički evropski sistem za povratak državljana trećih zemalja koji nemaju zakonsko pravo boravka u Evropskoj uniji, uključujući mogućnost uspostavljanja centara za povratak u državama izvan Unije. Nova uredba trebala bi omogućiti brže i efikasnije provođenje odluka o povratku i predstavlja dopunu pakta Evropske unije o migracijama i azilu koji se primjenjuje od juna ove godine. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Švedsku u utakmici na kojoj će se od reprezentativne karijere oprostiti dugogodišnji kapiten Zmajeva Edin Džeko. Nedovoljno je riječi i epiteta da opišu šta je Edin Džeko u sportskom smislu značio ovoj državi i šta će joj još dugo značiti. O tome govori njegova nogometna statistika, no Edin Džeko je daleko više od samih golova i brojeva. Edin Džeko je najveća sportska zvijezda naše domovine od stjecanja nezavisnosti i baš te visine ne bi dosegao samo na terenu, već zbog svega onoga što je bio i što jeste i mimo sporta. Džeko je dokazao šta znači disciplina i rad i kao takav je postao i ostaje inspiracija desetinama hiljada dječaka i djevojčica. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Ugodan ostatak dana.

12 sati i 36 minuta, dragi naši slušaoci, pratite otvoreni program radija Bosanska Krupa. Asija i Jazra sa vama su kao i jutros, naravno, i dalje u navijačkom raspoloženju.

19 je stepeni Celzijusa u našem gradu, pokazuje naš termometar. Napolje takvo vrijeme sa maksimalnom temperaturom od nekih 21 stepen nas očekuje danas u našem gradu. Sunčano i lijepo vrijeme, idealno da se iskoristi za neku šetnju na polju, na otvorenom, ili eventualno ako imate šta uraditi, iskoristite ovo vrijeme.

Kao što i znate, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici ugošćava selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige nacija. Utakmica u Zenici biće svakako specifična po oproštaju najboljeg BiH nogometaša svih vremena Edina Džeke od nacionalnog dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon 151 odigrane utakmice u najdržem dresu i 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. U susret u Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i Bukureštu, gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više.

A cijela Bosna i Hercegovina, pa tako i Bosanska Krupa, danas se oprašta od Edina Džeke, ukazujući mu poštovanje za sve ono što je učinio za našu državu, ne samo na terenu i mimo njega. Pa evo, i otvoreni program Radija Bosanska Krupa ovaj dan možemo smatrati posvećenim kapitenu naše nogometne reprezentacije. Još jednom i uvijek hvala.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plečka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Slušalce Radija Bosanska Krupa.
1: Pozdrav ja, Edin Džijeko.

na ulice, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše

I dok se u Sarajevu danas dijele, odnosno prodaju ćevapi 11 u pola umjesto tradicionalne desetke diljem Bosne i Hercegovine, građani su izašli način na koji da se oproste od kapitena nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Diljem Bosne ulice su pune navijačkih rekvizita, a sve u znaku Edin.

Ovim putem svakako podsjećamo naše slušaoce da večeras 2. oktobra od 20 sati i 45 minuta u gradskoj sportskoj dvorani grada Bosanska Krupa se organizira prijenos utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Pozivamo vas da se u što većem broju odazovete kako bismo mogli i mi poslati sliku da i Bosanska Krupa ispraća svoga kapitena.

sigurni smo da će Bilino polje večeras biti, odnosno znamo da je već da su sva mjesta popunjena. Oni koji ne mogu da gledaju, svakako evo imaju gradsku sportsku dvoranu Bosanska Krupa, oni koji ne mogu u 20 sati i 45 minuta direktan TV prijenos je na BHT1.

nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko, gol, gol, Džeko, Džeko, Džeko, Džeko, Džeko, Dijamantu, Dijamantu, Dijamantu, Bosna vodi, Bosna vodi.

Edin Džeko, iako večeras napušta, odnosno oprašta se od reprezentacije Bosne i Hercegovine, ostaje nada Bosne i Hercegovine. On je simbol vremena u kojem smo učili kako napadati umjesto braniti, kako se nametati umjesto spuštati glavu, kako krenuti iz ratnog podruma dok se vani umire da bi se živjelo, pa onda osvojiti svijet i otići u legendu koju slave i u Rimu i u Istanbulu. Kako vikati naprijed Bosno umjesto ne daj se Bosno, kako debitirati u reprezentaciji koja se ruši i čiji je nogometni savez pred suspenzijom, pa je odvesti na dva svjetska i ostaviti iza sebe generaciju koju sada svi vide na narednom evropskom prvenstvu, kako pružiti ruke onome koji ih najviše treba. Džeko nas je vodio 20 godina, sasvim dovoljno da se generacije odgajaju uz suze radosnice i uzore koji nam pokazuju da možemo i pritom ne zaboravimo ko smo, šta smo i šta je bilo. Uloga Edina Džeke u bosansko-hercegovačkoj stvarnosti zaista nema cijenu. Bez njega ni mediji, ni navijači, ni savezni naraštaji ne bi imali putokaz. Bez Džeke ne bi bilo ni Brazila, ni Kanade i ni Amerike, ni onih baraža, ni Wolfsburga, ni našeg Manchester City-a, ni naše Rome, ni Fenerbahčea, ni Šalkea, kao i mnogih njihovih pobjeda i titula.

0: I evo za kraj, hvala Edinu Džeku za, Džeki za sve golove, hvala što je svojom veličinom pomogao da kući vratimo našu djecu rasutu po svijetu, koja su u stranim dvorištima šutirala loptu noseći broj 11. Hvala za sve što si učinio i što je zastava Bosne i Hercegovine se rasula po svijetu, što su svi vidjeli ko je i šta je Bosna i Hercegovina.
1: Slušalce radija Bosanska Krupa.
2: Pozdrav ja, Edin Džeko.

I sigurno niko ne može da ostane ravnodušan dok sluša ovu pjesmu. Dragi naši slušaoci, prije 9 godina na današnji dan napustila nas je čuvena bosansko-hercegovačka umjetnica Azra Kolaković, poznatija kao Donares.

Sunshine. Tokom svoje teške bolesti redovno se obraćala svojim obožavateljima na društvenim mrežama, pa su svi imali priliku vidjeti tragediju kroz koju je prolazila. Ipak mnogima još uvijek u sjećanju i posljednja pjevačicina objava na Instagram profilu koju je uputila svojim fanovima. Voli vas, vaša Don Ares, stoji u posljednjoj objavi na ovoj društvenoj mreži.

na vrijeme da prođe. Veliku pažnju javnosti naročito je skrenula duetom sa Halidom Bešlićem Svira nešto narodno, koji je za kratko vrijeme postao najslušanija pjesma u cijelom regionu, a pjesmama To mi nije trebalo potvrdila je svoju vrijednost vrhunske kantautori.

uspješnu karijeru i život uopće poremetilo joj je saznanje 2014. godine da boluje od karcinoma. Pjevačica ipak nije gubila vedar duh i kao lavica se borila sa opakom bolešću. Bila je upravo i poznata po tome što je širila pozitivne misli i bodrila druge koji su također oboljeli od raka. Napisala je i knjigu Soba za nikoga koja je bila njena ispovijest inspirisana borbom protiv teške bolesti koja je promovirana 2015. U njoj govori o saznanju da ima ovu tešku bolest, nedoumici, stuzama, bolu, a potom i optimizmu i odluci da se bori do pobjede. Donna Ares uvijek je bila simbol jake žene koja je znala šta želi od života i išla hrabro ka tome. Publika će je vječno pamtiti po osmijehu, vedrini, snazi i nevjerovatnom talentu.

0: 2006.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
3: Usluge profesionalnog zavarivanja.
4: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
5: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Vos.

tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama, da je naš dragi

Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona, ulaganje u obrt je ulaganje u nova radna mjesta, znanje i budućnost Unsko-sanskog kantona. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona prolongirao početak štrajka, slijedi postupak mirenja. Zmajevi večeras protiv Švedske, Džeko posljednji put u dresu reprezentacije.

na unapređenje poslovnog ambijenta i stvaranje novih prilika za razvoj obrtništva. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi 2. oktobra nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Odluka o stupanju u štrajk donesena je 2. septembra, a sindikat je, kako je saopćeno, odlučio odgoditi njegov početak do okončanja postupka mirenja. Mirovno vijeće imenovano je 28. septembra, a prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Član pregovaračkog tima sindikata kazao je da odluka o štrajku nije povučena, te da će dalji koraci zavisiti od ishoda pregovora. Sindikat kao ključna otvorena pitanja navodi donošenje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, kao i pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju zaposlenih. Kazao je da su predstavnici sindikata nezadovoljni dosadašnjim tokom pregovora i prijedlozima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, navodeći da njima nisu obuhvaćene ranije dogovorene stavke. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka, prenosi FENA. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić jučer je najboljem bosansko-hercegovačkom nogometašu Edinu Džeki uručio posebnu zahvalnicu Mlade Federacije Bosne i Hercegovine u znak priznanja za ostvarene vrhunske sportske rezultate i dugogodišnju promociju države u svijetu, saopćio je Mladin ured za odnose s javnošću. Region. Prijedinica Evropske komisije kazala je da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao u 28. članicu, te da ima podršku Unije. Ona je tokom svoje posjete Podgorici pohvalila napredak Crne Gore u reformama, naročito u oblasti vladavine prava, prenose crnogorski mediji. Dodala je kako Crna Gora vodi u regiji sa preko 90% realiziranih obaveza u okviru plana rasta. Prijedinik vlade Crne Gore rekao je da je Crna Gora naporno radila kako bi postigla rezultate. Istaknuo je da Crna Gora namjerava nastaviti napredovati, prenosi FENA. Svijet. Protesti francuskih srednjoškolaca zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika i lošeg stanja školskih objekata proširili su se širom te zemlje. Vlasti upozoravaju da su u dijelu gradova prerasli u nasilne incidente. Francuski premijer sazvao je u četvrtak krizni sastanak zbog eskalacije protesta koji su počeli u Pariškoj regiji prije 10 dana, a potom se proširili na više od 1000 srednjih škola širom Francuske. Prema najnovijim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u četvrtak je uhapšeno 1949 osoba, uglavnom zbog nasilja, okupljanja i napada na pripadnike snaga reda. Od početka protesta privedeno je gotovo 3000 srednjoškolaca, dok su stotine policajaca, vatrogasaca, nastavnika i učenika povrijeđene. Ministarstvo obrazovanja saopćilo je da su protestne aktivnosti zabilježene u više od 1020

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa.
2: Poštovani slušalci, dobar vam dan, pratite izborni program Radija Bosanska Krupa. Kao što svi već znamo, pred nama je izborni dan. U nedjelju 4. oktobra građani Bosne i Hercegovine izaći će na birališta, a birači u Unsko-sanskom kantonu odlučivaće o predstavnicima na više nivoa vlasti. Od predsjedništva Bosne i Hercegovine i državnog parlamenta, preko parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine do Skupštine Unsko-sanskog kantona. Za povjerenje birača u našem kantonu natječe se ukupno 671 kandidat. Na listama za dva izborna nivoa koji su direktno vezani za Unsko-sanski kanton nalazi se čak 588 kandidata, 455 za Skupštinu kantona i 133 za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju kantonalni nivo, 17 je kandidatskih lista za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Među njima su stranke, koalicije i politički subjekti različite političke orijentacije. Na 15 kandidatskih lista za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine iz Unsko-sanskog kantona raspoređena su 83 kandidata. Dakle, još je jedan izborni dan pred nama, ali i prvi izbori na kojim se u punom kapacitetu uvode nove tehnologije, biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine posljednjih sedmica intenzivno je radila na testiranju i konfiguraciji opreme, obuci biračkih odbora i pripremi za njihovu primjenu. Šta u nedjelju konkretno čeka građane Bosanske Krupe, koliko je izborna administracija spremna, kako će izgledati samo glasanje i možda najvažnije kako će se osigurati da svaki glas bude pravilno evidentiran i zaštićen od nepravilnosti, o tome danas razgovaramo sa predsjednikom Gradske izborne komisije grada Bosanska Krupa, gospodinom Senadom Harčevićem. Gospodine Harčević, dobro nam došli.
3: Hvala, pozdravljam vas, pozdravljam sve građane Bosanske Krupe i slušalce radija.
2: Izborni dan je pred nama. Koliko je Gradska izborna komisija Bosanska Krupa spremna za provođenje izbora i je li sa organizacijske strane sve spremno za nedjelju?
3: Pa, Gradska izborna komisija je provela sve aktivnosti predviđene do današnjeg dana u suradnji sa Centralnom izbornom komisijom. Mi smo danas na poslu pripreme distribucije biračkog materijala. Distribucija ide sutra prema biračkim mjestima, tako da smo uspjeli provesti sve aktivnosti koje su predviđene u ovom biračkom procesu.
2: Evo, rekli smo koliko političkih subjekata traži povjerenje građana, a da kažemo i koliko je registriranih birača u Bosanskoj Krupi.
3: U Bosanskoj Krupi je registrirano 26.631 građanin sa pravom glasa.
2: Koliko biračkih mjesta će biti otvoreno na području Bosanske Krupe i u koliko sati počinje glasanje?

0: Na području grada Bosanska Krupa ima 35 biračkih mjesta i jedan mobilni tim. Biračka mjesta je predviđeno da se otvore u nedjelju u 7 sati ujutro.
1: Kako građani mogu provjeriti gdje glasati?
0: Građani mogu provjeriti u gradskoj izbornoj komisiji, mogu provjeriti u svim matičnim uredima. Ja nisam do sada informisan da li je Centralna izborna komisija predvidjela taj broj na koji se može provjeriti, kako je do sada bilo. Nisam stvarno u toku, na to pitanje ne mogu odgovoriti, ali mislim ako nije da će biti i broj na koji će građani porukom moći provjeriti gdje glasaju.
1: Šta ako birač dođe na svoje biračko mjesto, a njegovo ime nije na izvodu iz centralnog biračkog spiska, kome se u tom slučaju obraća?
0: Pa građanin ukoliko dođe na biračko mjesto, on će izvršiti identifikaciju. Ukoliko građanin nije registriran na tom biračkom mjestu, aparat za identifikaciju će građanina obavijestiti gdje glasa, koje je biračko mjesto, tako da će on biti informisan na kojem biračkom mjestu je upisan, a ukoliko ne postoji ni na nekom drugom mjestu, nije uopšte upisan, građani imaju mogućnost da glasaju na nepotvrđenim listićima.
1: Pored biračkih mjesta razgovarali smo o tome već i u prvoj emisiji. Razgovor s vama, osiguran je i jedan mobilni tim. Koliko je glasača iz Bosanske Krupe prijavljeno za glasanje putem mobilnog tima?
0: Za glasanje putem mobilnog tima je prijavljeno 56 građana.
1: Ove godine u izborni proces uvode se nove tehnologije. Naša ekipa pratila je jedno od probnih glasanja koje je bilo organizirano kako bi se provjerilo funkcioniranje novog sistema. Bilo je najavljeno i drugo probno glasanje koje na kraju nije održano. Možete li još jednom pojasniti našim slušateljima šta se tačno uvodi, šta je pokazalo prvo testiranje i u kojoj je fazi sada priprema za primjenu tehnologije na sam izborni dan?
0: Ovako, mi smo jedno probno glasanje održali na trgu gdje su građani imali priliku da prije svega vide aparate, da se upoznaju sa samim procesom glasanja. I to je bilo jedan koristan potez gdje svako ko je htio mogao se uvjeriti kako rade aparati, način na koji se glasa i tako dalje. Drugo predviđeno glasanje je bilo, ajde da kažem, glasanje u stvarnim uslovima, kako stvarno izgleda sa pravim listićima. I to se probno glasanje nije održalo iz razloga što nismo na vrijeme dobili glasačke listiće.
1: A šta nas očekuje na dan izbora?
0: Pa ja se nadam da nas na dan izbora očekuje situacija gdje ćemo imati ispravnu opremu koju mi, moram reći, do sada nismo imali priliku koristiti. Nadam se da je oprema spremna. Mi smo spremni, mi smo pripremili redovno i na vrijeme dosta biračkog materijala, to je pripremljeno, organizovano. Mislim da su predsjednici prije svega biračkih odbora, operateri koji su predviđeni da se pojave na biračkim mjestima, koji će biti podrška samim biračkim odborima, da su u dovoljnoj mjeri educirani i da će to proteći u najboljem redu.
1: A šta je s glasanjem putem mobilnog tima? Da li se i ono realizira uz biometrijsku identifikaciju birača i naročito da li se i ti listići skeniraju?
0: Ne, glasanje putem mobilnog tima ide na način kako je do sada išlo. Mobilni tim ima glasačku kutiju koju nosi na teren, a građani glasaju u kovertu, tako da ta zatvorena koverta ide u Centralnu izbornu komisiju.
1: I ono što će vjerovatno zanimati mnoge birače, šta ako na biračkom mjestu dođe do tehničkog problema? Na primjer, ako uređaj za biometrijsku identifikaciju ili skener ne bude radio, može li se u tom slučaju glasanje nastaviti i kako?
0: Pa ukoliko dođe do kvara na bilo kojem uređaju, na glasačkim mjestima su predviđeni operateri koji će pokušati da otklone eventualni problem. Ukoliko to operater ne uspije, mi imamo regionalne tehničare koji će biti pozvani da intervenišu. Ukoliko ni ta opcija ne bi uspjela, postoji i opcija zamjena samog uređaja. Tako da mislim da taj problem ne bi trebalo.

0: trebao predstavljati neki veći zastoj u samom glasanju.
1: Dobro, govorimo o tome koliko je spremna gradska izborna komisija, koliko su spremni birački odbori, koliko su oni obučeni za primjenu novih tehnologija. Ali evo, postavlja se pitanje koliko su zapravo spremni sami građani. Rekli smo, imali smo određeni vid poluprobnog glasanja, odnosno samo da se vidi o čemu se tačno radi. Probno glasanje nije ni održano u Bosanskoj Krupi. U ovom prvom se odazvao je li relativno mali broj građana. Šta mislite da će biti najveći izazov na sami izborni dan za GIK, biračke odbore, ali i za same birače? Da li će možda se odužiti procedura?
0: Pa ja mislim da hoće. Postoji tu nekoliko promjena u odnosu na prošle izbore. Tako da tu će biti ključna uloga biračkog odbora da građanima pojasni sam proces glasanja. Ja mislim da građani nisu u dovoljnoj mjeri educirani. Mi imamo i svjedoci smo i putem televizije i imamo ta objašnjenja, prezentacije kako se glasa i tako dalje. Međutim, u kontaktu sa građanima mi možemo doći do nekog zaključka da oni nisu 100% sigurni kako da se glasa. Tu imamo malo problem što sada nemamo imena na samim glasačkim listićima, što se koristi kandidatska lista i tako dalje. Tako da sam taj proces će morati dodatno pojasniti birački odbor i građane uputiti u samom procesu glasanja kako da ispravno glasaju.
1: S obzirom na to da će se građani ove godine prvi put u punom kapacitetu susresti sa novim načinom identifikacije i skeniranja listića, postoji li bojazan da bi moglo biti više nevažećih glasačkih listića, na šta građani posebno trebaju obratiti pažnju kako bi njihov glas bio pravilno evidentiran?
0: Pa što se tiče identifikacije, to je pravilo, znači da prije svega građanin treba doći na biračko mjesto sa važećim dokumentom kako bi mogao glasati. Ukoliko taj građanin se pojavi sa nekim dokumentom kojem je istekao rok ili je iz nekog drugog razloga nije dokument Bosne i Hercegovine i tako dalje, znači građanin u tom momentu ne može glasati. A što se tiče samih nevažećih listića, ja lično smatram da će biti možda povećan broj nevažećih glasačkih listića, upravo iz tog razloga što imamo listiće koji su sada bez tih imena, što se koristi, napomenuo sam, ta kandidatska lista, i malo je proces zahtjevniji. Ukoliko sam birački odbor ne uputi građane ili koliko građanin koji ne zna glasati, ne traži pomoć, uđe u biračku kutiju, tako da ne znam iz kojeg razloga ne traži pomoć, mislim da će biti veći broj nevažećih listića koji će svakako skener identifikovati. Postoji tu i sam ovaj problem gdje građanin mora na određen način popuniti taj kružić. Do sada znamo da je navika bila da se stavljaju X-evi, da se stavlja neki druga oznaka. To skener u nekim slučajima očitava kao važeći, u nekim slučajima kao nevažeći listić, tako da iz tog razloga je i ostalo samo ručno brojanje, kako ga mi zovemo, gdje će se dodatno listić, gdje je jasna namjera za koga je birač htio da glasa, smatrati važeći.
1: Hvala. Građani, kako smo tokom kampanje mogli čuti, i politički subjekti očekuju da izborni proces ove godine upravo zbog novih tehnologija bude korektniji i da rezultate zaista odraze volju birača. Koliko su, prema vašem mišljenju, mehanizmi zaštite od nepravilnosti ugrađeni u ovaj izborni proces i koliko nove tehnologije mogu doprinijeti njegovoj pouzdanosti?
0: Pa, nove tehnologije sigurno će doprinijeti zaštiti biračkog procesa od bilo kakve zloupotrebe. Prije svega tu mislim na samu identifikaciju kao i na skeniranje listića. Znači, uvođenjem novih tehnologija spriječeno je duplo glasanje, da kažem, da neko glasa za neku drugu osobu. Spriječeno je zloupotreba kod samog brojanja listića, gdje je bilo slučajeva da se dodaju preferencije nekim kandidatima i tako dalje, tako da su te najveće zloupotrebe koje su do sada bile prepoznate, sa upotrebom ovih

0: tehnologija spriječana.
1: Ako se rezultat koji utvrdi skener razlikuje od rezultata ručnog brojanja, postoji li određeno odstupanje koje se može tolerirati, šta se dešava kada se rezultati ne podudaraju i ono što će vjerovatno najviše zanimati građane, ako nakon provjere ipak postoji razlika, koji se rezultat na kraju uzima kao važeći?
0: Pa, mi pretpostavljamo da će biti na svakom biračkom mjestu razlika između skenera i ručnog brojanja, što je i normalno, upravo zbog ovog što sam napomenuo, zbog različitog označavanja, recimo kruga i kružića tog ili x-a ili tako dalje, tu se desi sigurno odstupanja od izvještaja na samom skeneru i izvještaja koji će dati ručno brojanje. I to nije problem, to se toleriše, znači do 3%, ukoliko pređe razlika, u centralnoj izbornoj komisiji se dodatno kontrolisati to biračko mjesto, tako da će se utvrditi šta je problem.
2: Da zaključimo, rezultat koji građani prvo vide kao rezultat skeniranja, odnosno preliminarni rezultati, se mogu razlikovati ponovnog brojanja.
0: Da.
2: Koliko smo tu zapravo odmakli od prošlih izbora?
0: Pa mislim da jesmo. Ta razlika koja predviđamo da će se dešavati, smatram da nema nikakvog razloga da bude velika. To će biti minimalan broj, ali upravo, još jednom ponavljam, to može biti broj listića koji će skener sam možda drugčije gledati, odnosno da li će ga skener proglasiti važećim, odnosno nevažećim, a birački odbor važećim, upravo to, ali ja se nadam da taj broj, da će da on biti minimalan.
3: A ako građanin primijeti nepravilnost na biračkom mjestu, kome može prijaviti i šta je važno da zna prije nego što reaguje?
0: Pa, građanin ukoliko smatra da je povrijeđeno njegovo biračko pravo ili bilo koji problem da primijeti na biračkom mjestu koji ga ometa ili mu skraćuje njegovo biračko pravo, ima način da uputi zahtjev da svoju primjedbu unese u sam zapisnik o radu biračkog odbora. Znači, mora se obratiti predsjedniku biračkog odbora i svaki građanin kao i svaki posmatrač može unijeti primjedbu u zapisnik biračkog odbora.
2: Kampanja završava, slijedi izborna šutnja. Šta ona konkretno znači za političke subjekte, ali i za građane, pa i medije?
0: Pa, šutnja je 24 sata, znači period koji je predviđen prije izbora, gdje stranke nemaju pravo na bilo kakvu promociju i nadam se da će biti ispoštovana. Bio je period od 30 dana gdje su svi imali priliku da iznesu svoje planove, svoje obećanja i tako dalje. Nadam se da će i političke partije ispuniti u narednom periodu. Ja im želim sreću. Ja bih se prije svega zahvalio gradskoj upravi na logističkoj podrški, policijskoj upravi Bosanska Krupa, isto tako, gdje smo u ovom periodu imali punu podršku. A građane pozivam da iskoriste svoje građansko pravo, da iziđu na izbore kako bi u što većem broju dobili mišljenje građana ko treba u narodnom periodu predstavljati građane na svim nivoima za koje imam kandidate.
1: Kada se u 19 sati zatvore biračka mjesta, šta se dalje događa sa glasačkim materijalom i kada možemo očekivati prve podatke?
0: Pa, zatvaranje biračkih mjesta je predviđeno u 19 sati. Tu se može desiti manja odstupanja ukoliko u tom momentu dolaze glasači, ali to je minimalno odstupanje, možda u nekih 15 minuta. U tom momentu se zatvara biračko mjesto. Predsjednik biračkog odbora u tom momentu printa taj izvještaj preliminarni, tako da ja mislim da prve rezultate možemo očekivati od 19.30 do 20 sati. A nakon toga slijedi to ručno brojanje kako

0: zovemo i ono traje kako traje za ovisno biračkom odboru koliko je spreman da to, da to uradi, tako da ti, ti stvari i rezultati ovaj se objavljuju kao i do sada zakonske roke 30 dana.
1: Već ste napomenuli, ali evo, ponovit ćemo još jednom. Nakon svega što smo čuli i nakon mjesec dana kampanje, izborni dan, izborna odluka je sada u rukama građana. Ponavljam, evo, kao građanin Bosne i Hercegovine i kao predsjednik Gradske izborne komisije, koji je vaš najvažniji apel biračima za nedjelju, pogotovo u ovim novim okolnostima?
0: Pa evo, mislim da na ovaj način da je, da je vraćeno povjerenje u birački proces uvođenjem tih tehnologija. Ja mislim da, da, da, da ne treba posebno ponavljati koliko je bitno da, da, da, da, da u što većem broju iziđemo na, na, na, na biračka mjesta, da iskoristimo svoje biračko pravo. Ovaj, tako da, da, da ta opcija, moj glas neće promijeniti, mislim da, da, da, da, da nije dobra, ovaj, da jednostavno pasivnost nas i dovodi do, do, do, do, do situacije u kojoj jesmo. To je, to je sat vremena, znači molim vas građani da iziđete, da, da, da iskoristite svoje biračko pravo, tako da, da, da ćemo ovaj, što je veći broj glasača izišao, to je, to je i, i rezultat ovaj relevantni, tako da, da, da mislim da će, da će, da će sama ova uvođena tehnologija ovaj promijeniti svijest građana i da će izići u većem broju.
1: To su informacije koje će našim slušateljima sigurno biti korisne prije nego što u nedjelju krenu na biračka mjesta. Izborni dan je pred nama, a nakon kampanje i svih poruka koje smo slušali proteklih sedmica, sada je red na građane. Iskoristite svoje biračko pravo, informirajte se i u nedjelju izađite na izbore. Vaš glas je način da učestvujete u odlučivanju o tome ko će vas predstavljati. Hvala vam na razgovoru i na svim informacijama koje ste podijelili sa našim slušateljima.
0: Hvala i vama.
2: Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa.

0: Čiste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz. Vaš put do Turske.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Oko 30 predstavnika boračkih organizacija okupilo se u petak ujutro ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Okupljeni traže da federalne vlasti okončaju proceduru donošenja i objave uredbe o dodjeli medalja otpora kojom bi bio reguliran status ljudi koji su učestvovali u organiziranju odbrane početkom 90-ih. Iz boračkih udruženja poručuju da su ranije najavljene proteste odgađali nakon obećanja da će ovo pitanje biti riješeno, ali sada očekuju konkretan dokument i odgovor vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počinje u subotu u 7 sati i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba. Kalaba je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da je u periodu izborne tišine političkim subjektima zabranjeno učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. On je naveo da je od petka ujutro tačnije od 7 sati na snazi i zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa izborima i glasanjem. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 sati, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Kalaba je naveo da je u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Na općim izborima bira se 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Kalaba je istakao da će ovogodišnji izbori biti prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. On je naveo da je uvođenje novih tehnologija pratilo više izazova, među kojima su dugotrajan i opstruiran proces javnih nabavki, kratki rokovi za testiranje opreme i štampanje listića sa QR kodovima, te obuka velikog broja članova biračkih odbora, operatera i tehničara. Kalaba je pozvao birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, navodeći da su ovjerene kandidatske liste, video uputstvo za glasanje i edukativni materijal dostupni na internet stranici CIK-a. Policija na području Beograda prokuplja Subotice i Sremske Mitrovice uhapsila je 5 osoba u nastavku akcije Armagedon zbog seksualne eksploatacije djece. Uhapšeni su osumnjičeni da su u dužem periodu putem internet aplikacija za razmjenu datoteka preuzimali, čuvali i dijelili fotografije i video zapise nastale seksualnom eksploatacijom djece. Oni su osumnjičeni da su putem lažnih naloga na društvenim mrežama stupali u kontakt sa maloljetnim licima, slali im pornografske sadržaje i pribavljali materijale nastale njihovom seksualnom eksploatacijom. Prilikom pretresa stanova i pregleda računara i druge elektronske opreme pronađena je veća količina fotografija i videozapisa nastalih iskorištavanjem maloljetnih osoba u pornografske svrhe, kao i poruke seksualnog sadržaja u kojima su, kako se sumnja, osumnjičeni spolno uznemiravali djecu i maloljetne osobe. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti provedeni nadležnom tužilaštvu. Akciju hapšenja sproveli su pripadnici MUP-a, Uprave za tehniku i Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, posebnog odjeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd, Policijskim upravama u Prokuplju, Subotici i Sremskoj Mitrovici i Upravom granične policije. Evropski savjet usvojio je mjeru pomoći u vrijednosti od 10 miliona eura za jačanje operativnih kapaciteta i spremnosti radne medicinske grupe za Balkan, a u okviru Evropskog mirovnog fonda saopćeno je i savjeta EU. U saopćenju se navodi da ta radna grupa spaja vojno-medicinske kapacitete regionalnih partnera kako bi se pružila podrška međunarodnim operacijama. Prema navodima Evropskog savjeta, pomoć iz fonda ojačat će i kapacitet grupe kada se radi o zaštiti civila u slučajevima prirodnih ili katastrofa koje je prouzrokovao čovjek.

Iz savjeta napominju da radna grupa već učestvuje u vojnim vježbama radi obuke zaposlenih i jačanja operativne spremnosti i interoperabilnosti i predstavlja važan primjer regionalne saradnje u polju odbrane. U saopćenju je naglašeno da odluka potvrđuje angažiranost Evropske unije i njenih članica sa partnerima sa Balkana u polju bezbjednosti i odbrane. Njemačka policija zaplijenila je oko 33.000 audio zapisa, uključujući CD-ove, vinilne ploče i kasete tokom velike operacije usmjerene protiv nacističke muzike u nekoliko saveznih pokrajina, saopćile su vlasti napominjući da su pretresi izvršeni i u inostranstvu. Više od 20.000 tih predmeta pronađeno je tokom pretresa domova četvorice glavnih osumnjičenih u srijedu, naveli su u saopćenju tužioci i policija. Zapljenjeno je oko 130 uređaja za pohranu podataka, uključujući hard diskove, mobilne telefone i USB stikove, kao i imovina vrijedna oko 2 miliona eura. Od tog iznosa oko 11.000 eura pronađeno je u gotovini kod četvorice glavnih osumnjičenih. Operacija je bila fokusirana na muziku koja širi ono što su istražitelji opisali kao nacionalno-socijalističku, antisemitsku, rasističku i dehumanizirajuću ideologiju. Prema zajedničkom saopćenju objavljenom u srijedu, četvorica glavnih osumnjičenih starosti od 43 do 55 godina navodno su udružili snage najkasnije 2020. godine radi proizvodnje i prodaje CD-ova i vinilnih ploča takvog sadržaja. Terete se da su članovi kriminalne organizacije krajnje desnice. Marine Le Pen trenutno ima uvjerljivu prednost u anketama uoči predsjedničkih izbora u Francuskoj 2027. godine, ali je prerano iz sadašnjih rezultata istraživanja izvlačiti zaključke o konačnom ishodu izbora, upozorio je direktor Francuskog instituta za istraživanje javnog mijenja. Najnovija istraživanja stavljaju Le Pen i njeno nacionalno okupljanje na prvo mjesto u prvom krugu sa podrškom između 35 i 40%, dok je politička scena iza nje izrazito fragmentirana. Dabi je za Reporter kazao da i dalje postoji velika neizvjesnost jer izborna kampanja praktično još uvijek nije počela, lista kandidata nije konačna, a značajan dio birača još uvijek nije čvrsto opredjeljen. Predsjednički izbori trebali bi biti održani 2027. godine, a sadašnji predsjednik Emmanuel Macron ne može se kandidirati za treći uzastopni mandat. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Švedsku u utakmici trećeg kola UEFA B Lige nacija, na kojoj će se od reprezentativne karijere oprostiti dugogodišnji kapiten Zmajeva Edin Džeko. Fudbalski spektakl na Bilinom polju možete pratiti uživo u programima BHRT-a od 20 sati i 35 minuta. Jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih fudbalera svih vremena, Edin Džeko, obratio se javnosti uoči svog oproštaja od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine. Osjećam se zbunjeno, ne znam šta da osjećam. Želim uživati i pokušati ostvariti dobar rezultat. Daćemo sve od sebe jer će utakmica biti emotivna. Za mene reprezentacija znači igrati za nacionalni tim. To je san svakog djeteta, ostvariti sve to sa reprezentacijom je najbolje što se desilo u mojoj karijeri, rekao je Džeko na preskonferenciji uoči posljednje utakmice u dresu Zmajeva. Podsjećamo, Edin Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine debitovao još 2007. godine, a od 2014. je kapiten Zmajeva. Džeko je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola. Bosna i Hercegovina i Švedska do sada su odigrale samo jedan međusobni meč, prijateljski 29. maja 2010. godine, u kojem je Švedska slavila sa 4-2, a duel u Zenici mogao bi bitno odrediti put te i presudno utjecati na pobjednika grupe 4B Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez podsjeća kako su do sada odigrana samo dva kola i da su pred nama još 4 utakmice, ali da ga sretnim čini način na koji igraju njegovi izabranici. S obzirom na to da se od nacionalnog dresa večeras oprašta kapiten Edin Džeko, jasno mu je da je ovo sasvim drugačija utakmica za pripremu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u subotu 3. oktobra, u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8 na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25 na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilno i sunčano vrijeme pogodovaće većini stanovništva uz ugodne dnevne temperature u većem dijelu zemlje. U jutarnjim satima uslijed nižih temperatura i moguće magle po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjećati blaže tegobe. Tokom dana očekuje se postepeno poboljšanje opće slike, dok će na jugu uz više temperature zraka osjetljive osobe trebati izbjegavati duži boravak na suncu, u najtoplijem dijelu dana.

0: i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje 4. oktobra 2026. do 19 sati. U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Također danas od 7 sati počela je zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. U nedjelju 4. oktobra biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 sati. Samo uz pokazivanje jednog od važećih BH identifikacionih dokumenata, odnosno lične karte, vozačke dozvole ili pasoša, na biračkom mjestu birač može ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana. Izbori se provode za sljedeće nivoe vlasti: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine sa stanjem na dan 20. august 2026. godine u 24 sata je 3.408.517. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Ukupno je u Bosni i Hercegovini formirano 5.569 biračkih mjesta. Neka biračka mjesta su pridružena, među kojima je i 5.121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasaće se i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 država. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine donijela odluku o utvrđivanju sticanja tehničkih uvjeta za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opće izbore 2026. godine, kojom se utvrđuje da su stečeni potrebni tehnički uvjeti za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još jednom poziva birače da se informiraju o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja. Kada su u pitanju akreditirani izborni posmatrači, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je akreditirala 2432 posmatrača, od čega 1557 udruženja građana, 756 međunarodnih izbornih posmatrača i 119 izbornih posmatrača političkih stranaka. Prema do sada prikupljenim informacijama, općinske, odnosno gradske komisije akreditirale su oko 25.000 posmatrača političkih subjekata. Procjene su da će biti ukupno oko 30.000 posmatrača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini da u fer i poštenoj atmosferi provedemo izbore u nedjelju 4. oktobra.
1: Izbori 2026.
0: Koalicija Pod lupom je u predizbornom periodu zabilježila ukupno 1282 izborne nepravilnosti. Najveći broj se odnosi na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava Pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 29 sankcija političkim subjektima u iznosu od 286.000 konvertibilnih maraka. Na konferenciji za medije u petak Pod lupom se posebno osvrnula na izborne nepravilnosti i nalaze koji mogu imati neposredan značaj u provođenju izbornog dana. Naveli su kako su do sada evidentirana 304 slučaja nepravilnosti u vezi sa formiranjem biračkih odbora, od čega se 39 slučajeva odnosi na sumnju u trgovinu mjestima u biračkim odborima, dok se 265 slučajeva odnosi na kandidate za predsjednike biračkih odbora za koje je utvrđena sumnja na povezanost sa političkim strankama. Pod lupom bilježi i slučajeve akreditiranja ili pokušaja akreditiranja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja za koja smatra da su lažni posmatrači.

0: birači i povezani sa strankama. S obzirom na metodologiju koju koalicija pod lupom primjenjuje, a koja je reprezentativna na nivou države, svaki pokušaj opstrukcije izbornog procesa na izborni dan, koji statistički odstupa od uobičajenog, bit će vidljiv, istaknuli su. Osvrćući se na zabilježene pritiske na birače, koalicija se obratila građanima. Političari koji su vas doveli u stanje da vam 100 konvertibilnih maraka svake 2 godine znači nešto u životu, sada vas žele kupiti za tih 100 konvertibilnih maraka. To je ubijanje zadnje mrve građanskog dostojanstva. Zato po prvi put kažemo za koga da glasate, glasajte protiv takvih. Uzeli ili ne uzeli taj novac koji nude, glasanjem za takve postajete saučesnici u kriminalu, oštro su rekli iz koalicije pod lupom, te pozvali sve birače da izađu na izbore 4. oktobra i da ne nasjedaju na dezinformacije koje upućuju politički subjekti, navodeći da ovaj put niko ne može znati kako je ko glasao, da glas birača ide upravo onome kome je namijenjen, te da ne treba imati strah od novih tehnologija, jer su one tu da štite birače.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost političke organizacije građana Naša stranka. U saopćenju stoji: Naša stranka, hvala vam i hvala ti jedine. 30 dana smo razgovarali sa vama, slušali vaše probleme, predstavljali ono što smo radili i govorili šta želimo mijenjati. Hvala svakome ko nas je slušao, hvala onima koji su nam prišli na ulici, postavili pitanje, uputili kritiku ili podršku. Hvala i onima koji se s nama nisu slagali, ali su učestvovali u razgovoru. Na kraju kampanje dugujemo vam zahvalnost. Ali danas ne želimo govoriti o sebi. Danas želimo reći hvala Edinu Džeki. Hvala ti za sve utakmice, golove, pobjede i poraze, za svaki put kada si obukao dres Bosne i Hercegovine i učinio da milioni ljudi, gdje god bili, na trenutak budu jedno. Hvala ti što si nam pokazao kako se reprezentacija ne nosi samo na dresu, nego i u srcu, što si godinama bio među najboljima, ali si uvijek znao da si iznad svakog pojedinca, reprezentacija. Dođe vrijeme kada i najbolji među nama odlože dres, ali Bosna i Hercegovina nastavlja dalje. Zastavu preuzimaju oni mlađi, oni koji dolaze poslije nas. I zato je i pred nama izbor. Dajte povjerenje onima koji su ga svojim radom zaslužili i koji imaju snage da nastave dalje. Ako takvih nema, dajte priliku mladima i novima da pokažu šta mogu, jer nijedna generacija ne traje vječno, ali Bosna i Hercegovina traje. Hvala vam na ovih 30 dana i hvala ti Edine za sve ove godine. Živimo slobodno i idemo dalje.
1: Izbori 2026.
0: Saopćenje za javnost stiglo i od DNZ-a BiH Krajiška stranka. U saopćenju stoji: za čovjeka, za krajinu. Pred nama je odluka o pravcu u kojem će se Unsko-sanski kanton razvijati u narednom periodu. DNZ BiH Krajiška stranka svoj program gradi oko potreba čovjeka, mogućnosti da radi i pristojno živi od svoga rada, da zasnuje porodicu, dobije kvalitetnu zdravstvenu uslugu, školuje djecu i živi u uređenoj zajednici. Naš plan povezuje razvoj privrede i poljoprivrede, podršku mladima i porodicama, ulaganje u infrastrukturu, zaštitu prirode, modernizaciju obrazovanja, transparentnije institucije, evropske projekte i snažnije partnerstvo sa krajiškom dijasporom. Polazimo od principa poštenja i odgovornosti, evropskih standarda, ravnomjernog razvoja, partnerstva i očuvanja krajine. Ne tražimo od građana samo povjerenje, nudimo program prema kojem će se naš rad moći ocjenjivati i mjeriti. Pozivamo zato sve koji žele krajinu u kojoj se može raditi, ostati i napredovati da izađu na izbore i podrže listu kandidata DNZ-a BiH Krajiške stranke za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Svaki glas je odluka o tome kakvu zajednicu ostavljamo generacijama koje dolaze. Krajina može bolje.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bila je to emisija Izborna hronika, 29. po redu i posljednja u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. Pozivamo vas da i u nedjelju na dan izbora budete uz program Radija Bosanska Krupa, kada ćemo vas redovno i pravovremeno obavještavati o svim onim informacijama koje su nam od značaja na izborni dan. Do tada, hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

noćas hladno voljena, ko što je hladna moja postelja, a mene ubija bol u grudima, gorim. Uvijek kad zatvorim oči, dušo znam da će

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počinje u subotu u 7 sati i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba. Kalaba je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da je u periodu izborne tišine političkim subjektima zabranjeno učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. On je naveo da je od petka ujutro, tačnije od 7 sati, na snazi i zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi sa izborima i glasanjem. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra biće otvorena od 7 do 19 sati, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Kalaba je naveo da je u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Na općim izborima bira se 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Kalaba je istakao da će ovogodišnji izbori biti prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. On je naveo da je uvođenje novih tehnologija pratilo više izazova, među kojima su dugotrajan i opstruiran proces javnih nabavki, kratki rokovi za testiranje opreme i štampanje listića sa QR kodovima, te obuka velikog broja članova biračkih odbora, operatera i tehničara. Kalaba je pozvao birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, navodeći da su ovjerene kandidatske liste, video uputstvo za glasanje i edukativni materijal dostupni na internet stranici CIK-a. Policija na području Beograda, Prokuplja, Subotice i Sremske Mitrovice uhapsila je 5 osoba u nastavku akcije Armagedon zbog seksualne eksploatacije djece. Uhapšeni su osumnjičeni da su u dužem periodu putem internet aplikacija za razmjenu datoteka preuzimali, čuvali i dijelili fotografije i video zapise nastale seksualnom eksploatacijom djece. Oni su osumnjičeni da su putem lažnih naloga na društvenim mrežama stupali u kontakt sa maloljetnim licima, slali im pornografske sadržaje i pribavljali materijale nastale njihovom seksualnom eksploatacijom. Prilikom pretresa stanova i pregleda računara i druge elektronske opreme pronađena je veća količina fotografija i videozapisa nastalih iskorištavanjem maloljetnih osoba u pornografske svrhe, kao i poruke seksualnog sadržaja u kojima su, kako se sumnja, osumnjičeni spolno uznemiravali djecu i maloljetne osobe. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti provedeni nadležnom tužilaštvu. Akciju hapšenja sproveli su pripadnici MUP-a, Uprave za tehniku i službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, posebnog odjeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u saradnji sa policijskom upravom za grad Beograd, policijskim upravama u Prokuplju, Subotici i Sremskoj Mitrovici i upravom granične policije. Evropski savjet usvojio je mjeru pomoći u vrijednosti od 10 miliona eura za jačanje operativnih kapaciteta i spremnosti radne medicine.

medicinske grupe za Balkan, a u okviru Evropskog mirovnog fonda saopćeno je i Savjeta EU. U saopćenju se navodi da ta radna grupa spaja vojno-medicinske kapacitete regionalnih partnera kako bi se pružila podrška međunarodnim operacijama. Prema navodima Evropskog savjeta, pomoć iz fonda ojačaće i kapacitet grupe kada se radi o zaštiti civila u slučajevima prirodnih ili katastrofa koje je prouzrokovao čovjek. Iz savjeta napominju da radna grupa već učestvuje u vojnim vježbama radi obuke zaposlenih i jačanja operativne spremnosti i interoperabilnosti i predstavlja važan primjer regionalne saradnje u polju odbrane. U saopćenju je naglašeno da odluka potvrđuje angažiranost Evropske unije i njenih članica sa partnerima sa Balkana u polju bezbjednosti i odbrane. Njemačka policija zaplijenila je oko 33.000 audio zapisa, uključujući CD-ove, vinilne ploče i kasete tokom velike operacije usmjerene protiv nacističke muzike u nekoliko saveznih pokrajina, saopćile su vlasti napominjući da su pretresi izvršeni i u inostranstvu. Više od 20.000 tih predmeta pronađeno je tokom pretresa domova četvorice glavnih osumnjičenih u srijedu, naveli su u saopćenju tužioci i policija. Zapljenjeno je oko 130 uređaja za pohranu podataka, uključujući hard diskove, mobilne telefone i USB stikove, kao i imovina vrijedna oko 2 miliona eura. Od tog iznosa oko 11.000 eura pronađeno je u gotovini kod četvorice glavnih osumnjičenih. Operacija je bila fokusirana na muziku koja širi ono što su istražitelji opisali kao nacionalno-socijalističku, antisemitsku, rasističku i dehumanizirajuću ideologiju. Prema zajedničkom saopćenju objavljenom u srijedu, četvorica glavnih osumnjičenih starosti od 43 do 55 godina navodno su udružili snage najkasnije 2020. godine radi proizvodnje i prodaje CD-ova i vinilnih ploča takvog sadržaja. Terete se da su članovi kriminalne organizacije krajnje desnice. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.